afi yare bebi ayurade edi ye bebi meri ka ka chro se se bi ana o se ni we na enkwa ana se ufre normal line na ya de betu ju ana na emba obetimi obetimi ah se ni a test message ana WhatsApp ewo numbers number we so 024 336 8145 024 336 8145

0: Say Lord Vision. Meso ndaye meso ndaye na me ko problem bim meso ndaye no bia wo me pane meso ndaye no bi mama dro meso ndaye na menyim meso ndaye na menyim bia na se meso ndaye a na obi di ade abom na asei meso ndaye no bi so me bemam enti na me bema na enye juma biem ala ise ka wakoma fatu yim ma ka cho se problem ne baaye no wo di achini a che obi anante waye fast wa kompa ibo but still onya eh adru ala ise ka wakoma fatu yim enti na ma ka cho se ho me just spiritual check me tenase ehwe ade ma bi a how be free wa juma bi a sei wa wari bi a wakwa anye ye wo fie ho problem wo ho osi a ye di ye fie de nya 40 years na yawu 40 years ma na nipa na wu se me ma me ma ye 5 we wu ye na no bi frɛ me na o kasa problem no alaji se me ma me ma entafo ne wo mu no we ye wu we so tu no kɔ na se obi se aka me ni me sister na me se ka wakoma fata wo yem se bibi kɔ so wa busianum na se nya e bia na bibi na ye den e wa busianum na edi mu nya brane ye hwɛ ho kwan na inshallah nyankopɔn bebia me ka kyerɛ se Yakupo nyini yoma nchire wabra ye nchire ye huwa kwa nchire ye nkanchire se 2027 siyo betuwa se gana wabra nyakupo ma ye huwa kwa nchire ye diba ye huwa esi huwa kwa ni sefri nyakupo ne diya so chwe badia ye huwa enye ye but se nipa na shishe so obye juma bia woye ntino wabra shishe saani yoma bidi ya be se nipa ne juma obi kwa ne niminti wabra brena sidi ya insha Allah kama kuma fatu yem alaji vishen siye tu mlani ya chresi ya yebe bre enani wadansi diye koso Uma no more eye problems. Makacho se a drone ye nyene kwa. Sabi in haba in drone. Nyesa me teda se a bro. Ena me mame kura aso. Mi ya brante bia minyadaji tamina na nomina se. Ena umu titi me amamina ni amani ya kwa inso. Sa juma mi ye brevi ya mekacho ya u. Alaji vishi na midi ya si midi ya kwa ya na mitu. Mi ye ya mantibia ntukwa. Because na a juma ni ya juma wa se de e drume suma mi ye. Iti mi ye bia no. Anye ye kopisa juma ni ye de. Ya di ya juma ni share me insa. Inti alaji vishin se kawa kuma fatu yem adansi diye e yede e koso makacho sa aduma chedye ni ubiya ni diye yanko pwa dimano mamimi me traha ono otu yem ubi bobo ubi susu diye ye ngumanim ubiya ni ni diye inti alaji vishin se yede ni aduma chedye biye yanko pwa di cheye na nanom a umudi san yari wa ene ababidu alaji vishin so ti mame ni papa utiye minano payi ubi na atu udi shene dru wese alaji mananti manumu nro minana ye miya minana iba akono ma ye doctor se ni mdiye fui ya ye labs ya ye bibia scan ya seko ye wene ma ye still ubi ya 15 to 20 years old that's I didn't need to be nko de bia so no me dru kawa kuma fatu yem enipa free takura deba ebi free cape coast ebi free kumasi ebi free sunyane bebia eba alaji fishin sebra me itinasi makacho se juma na midi ndia mami dasu nko nise alaji fishin na back clinic and spiritual center misha adie eye huwe juma nyesi ya shako kachiro se jesi wa uwa huko ayu susumu ena abayifona diya nsaka uyemu abayifona diya nsaso obemu ena abayifona esi wa uwa huko ayu abayifona ya udeni ya kano kwa pia makacho se abayifoni tumi au besi wa uwa huko ayu bayifoni tumi obegu wa warie bayifoni tumi obeku ubema bayifoni tumi ya ulo na wako wako jeno obema lo na ba yeka ewa wansem no obisika upi okutabe 100,000 biwa diena juma kama okwachi loan bibe fwa iskani nina yede ashi inti mekacho nano paisa dibi ya huye biya yede shehu kwa yan sana waye awarebi na wako wale wabaybi na wako wale no upi item nano pa wako wale wabaybi wako wale wabane niyoma nko yye mani biyem ni bema nye juma ya juma say niyoma nina ya basa bema obaybi su item nano pay awarebi ya wako yenti ya wanya fibrid edi esina uwa huko ayin na wani mabiyem ni nyoma ye basa ni mesi selukwesi jentumi mabiyem kawa kuma fatu yem enye bibia na eno ma bibia kwa ya to ama wusunsumu anka bibia ni wiasa edan kiye ntupunumu alaje nyoma bebre na ye hun enye ye hunwe juma insha Allah adansi diye koso umwa ni umwa eye problems usi alaji manini suye mibisi mida sonda ini ubitu adie bo mani ubitu nsio bigu mani so misonda ini ubiti nsio edubi gu mani so misori ye nuwa nono manina she kawa kuma fatu uyem makato sa bibidro na mdiye juma uho ena mpaibo ya deni eke ichiri so number umine fremi ipacho number ni 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 812 426 426 and a 0558 0558 5 8 4 5 4 5 5 9 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 5 8 0 5 Why your operation was about 5 to 6. Ya kanho sem ya chire kwanya ni yare fa so ba ya yese ya maunru anum ya chire chire mu eye high pressure e na aba eye glaucoma na aba so katara na aba wani ni so wotena ase nyabo tre chire mu kanho sem but wama wadro na ntumi anya dai ntumi anko makacho se tie ni ye said your bonika say your wisdom and your knowledge sana large vision say you were ayaresa you were obi a wey wey wey wey dro ani wo bi o sayare na large vision se media no me ye dro esa de sayare wa because a haban bi wo kwa ma ka kire wo se ya mamre ni amamre kwan so nya haban pia na ye te edi sija so na nya haban pia na ye te hata na wiam so yakobo boy se se wiam nsio to aye den eguso kwa kuma fatu yim alaji sa dance die koso nti nyoma bitumi ye dorso nti be base ya mene me brother fa yin na ba nti nyoma bitumi ye no me mana bobo bi so e wi a location de kokomlemle adom tv dan kese nechi ba bia ofi ba bia brajo e fama sa adom fm bizamba panum security for na hobrasim so ba alaji vision herbal clinic and spiritual center insha allah o mu jo beba wa hauni amani bi e da so bi ya no
1: yo dia da se am sa nyama na opi pia opi dia bobo bebre so na o so abo bebre so sene papa de kan air kan ya sure n de e bibidru ne di juma e wo ho ti se bia wani na yale bia ba so how bi na ba wani so why your home bros why your surgery ni nyama nyina enye yi a mesra so ba sure ye e dro ne e be ma wa obe no na je se how who wani ni so ati yale bia wo so no na ma e so ada ho e di ama bo ha fa ho so akwa ye surgery bi aha du pa do bo na ba ya sure ye na bo ho na ntin yanka na wadi ka akwa ye so mo ba okure wo so no nyina ye mo mo bro wu na se ni no e so ada ho kama kama so na bp no so ye ho jo mi no ka so bi ha no no aha wachaki adibia na wosoro usiaso ba ya madra bo nse the next time I'm running check you na abafa diabetes ya ho juma kaso na fibroid no so yenye surgery mo edru na edibe ma wa ben no acha se be man nyina na ne fro akọ na so wetime awo afa ho afa ba ya ri pia wo so bia acha ya kwa nko bia no ba asia prostate no so yenye ho juma minuka se oju so ha ho oti ya bi o ya se ana so oju so ti ya o be ma min nyina no ba se u ba ne ma wedru no na se anko fa ha o kese bi amfa amra so na ba na be ma ama wari amope awo ho aye modern no mesre se mu nyambo twa na mababe hu papa ni wahwe hu nam ani hu hu na se bibi wo ha na wa na mu so ni ese mu saka no mu nsa etime aka stroke ye ye hu di mapa papa agu ha mino ka se mu di mechi ni na ntia ni ye ni bia na ka kasa no ni so mu na de ne bible mo ne drop no mo no ba ye din na sa wa ko ye ne juma bi asma so ye ho juma joint pain bua na wa juma bi a wo ye nti de bia no na uti ya wo sori ka na wo bre wo besra no pa uti ya wo bre ansa na wa sori ni nyina no ba ye mo do numa ni nyina no ebe to kama kama kama pa ebon so ete chiri that's my spiritual marriage bo am no ka sei wajuma sem wa wale se nyesa wo ye bibia nyi ye na na papa e ka no aha ni nyina wo ye ho juma nyesa ye ka na keke e wa ha infections bi a ba so bi asa ye ba ba ma wa wo mpa ni enko nyina ase ntu no ba ye mo adra ase bi tu na so ho eti na to typhoid fever ye ye ho juma bo am no ka sei ono so ni ha wo be ka sei ni dia ni amo so nso no fra ye no ma na to gwa no fra wo ha wo ya wo so bi ano ah wo ti ye ho juma ko adia be mo aba ni abwa no so ho eti na to meja papa na transformer de
0: no doc meda wase ya na me mo ti asese nye gana hanko na ye juma no biase afa na nyina ba bia wo a wo ti mi na no pai wo ti mi problem bi na wo wo da wo susu da ye basabasa wo ye nyoma enko ye nyoma bi wo abra bom on ti ase ye kama kuma fatu yem alaji vision sesa wo frame ya insha allah mi number na whatsapp number so number wo mami ansa 0242 812426 0242 812426 0558 0558 585 585 4558 585 4558 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585